0: suke take na gaba sun haɗa da farkon cewar committee yaki da cin zarafin mata na jiha ya cimma nasarar tabbatar da laifin masu cin zarafin mata
1: gudiyanka al'ummar mu
0: da dama a gaban kotu an shawarci cikin haji daga jiha su kula da sosai da katunan su na shaidar samun izinin aikin haji wato nusuk yayin da suke can kasa mai tsarki da
1: karfi
0: can cewar hukumar ilimi bai daya ta jiha ta bada tabbacin yin aiki tare da cewa dalibai sun samu ilimi mai wato inganci labarin jihar kenan wassalamu alaikum.